0: Church.
1: Spletom neobičnih okolnosti, ja sam primijetio da vrijeme neumitno prolazi, da je groteskno biti ostavili roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis i tako dalje. Ima naravno kolega rokera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. Ja sam gledao recimo Iggy Popa, Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine. Ja. Međutim, jedem samo riblje ulje, ovo ono, mislim, ne znam što radim. Tako da, ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjede. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi to na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično prije 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru Jazz Festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmantrofirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati, neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad u tome. A kakav bi drugi mogao, jel, nego autobiografski. Dakle, taj komad se zove...
2: Bezobrazni šumski petlic, po imenu
3: Pera Detlic.
2: Na vrh glave ćubu ima, svinjarije pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
3: se on izvuče.
2: Umjesto da plati ceh,

0: On po svetu tera kjera Šiljokljonik
1: Betrispera
0: Nevolji je svako izvičan
1: Ali je ipak simpatičan
0: Sve radi po svojoj volji Na kraju
1: se izmihoji
0: Ona druge svali greh Pa se čuje njegov smeh

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

また明日に繋ぎますので、もう一度強くお願いします。

svakom onom ludom pomamno mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na niši Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

ci schare, ma

Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

popa Mila Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekog knjazu okleveta popa Mila Jovovića.

Pizza.

ćemo brodove. Sidat ćemo spratove. Nosi skupe satove. Vodit ćemo ratove.

se anilova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se.

čak ni kafić ne otvori se, za penziju ne ogreba se, s bogatom ne oženi se.

Beti, nema me, priznajem, rastegnu sam ti na sve strane. Trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane. Doći ću, obećavam, majke mi, čim budem upatio malo vremena. Sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena. Previše sam se uvalio usred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova. Ima vala jednom da dođem, da svratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš. Ja kad obećam, to ti je sigurno maksimalno 100%.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvon.

Mein Haus hier im Check. Nächstens noch Steinbrauer Toge. Nekada sam bio tako reći momak, bezgrešno se bori za svoju budućnost.

tuga pregolema. Ima rime, ali smisla nema. Ima rime,

0: je pravi hipi šizik, metafizik. Hip šizik, metafizik, hip šizik, metafizik, hip šizik, metafizik.
1: Hipi šizik, metafizik, iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik, sa lakoćom reže.

luggage. Yeah.

0: vodovod Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpad i bijela tehnika direktno u švercu. Najzad ujediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši.

Amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive. Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko vabe. Lagani rad. Sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanjim malo gaz. Kad u pola posla

0: Croyez! Otváraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž!
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, molite, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijet ću ga ja.
0: Ulazi muž kući.
2: Šta to radiš, kurva? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu! Nisam mužu! Nije to što misliš!
2: Kako nije, jebaću ti milo majko!
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
4: Sega mega. Sega mega. Sega mega. Sega mega, mega, mega, mega, mega, mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim vas sve.

1% kamate na godišnjem nivou. Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako misliš da je to samo 12%, nemoj da se zadužuješ. E, daj meni neki pjevač to imao da objasni kad sam ja počinio. 2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

je šest. Jeli, koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva?

se kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gledam na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, mate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson. Higgsov boson.

the place. Da vidimo malo. Opa, vidi ga, vataj ovaj rad. Da me biraju.

Epa, majka ti je ljuta paprika, da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja? I stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor, skrećuć pogled od tvoje drage mame, nabija glavu radioaktivni izvor.

kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba.

Te isto, te jedne, seri ti. Jedno, te isto, te jedno, te isto, te jedno, te... Ne moš mi ništa, ja imam obezbjeđenje, boli me kurec. Jedno, te isto, te jedno, te isto, te jedno, te isto. Lijepo li je, majko? Ti tu centru pažnje. Drkaš kurac, svi ti se raduju. Jedno, te isto, ajmo ruke gore!

Jedno te isto, te jedno te isto. Podgorice, to vam je, što vam je. Ja sam Čika Rambo Amadeus, imam krizu srednjih godina. Bio sam kod mog prijatelja psihijatra, rekao mi je, starom konju treba mlada džetelina. Opa! Jedno te isto, te jedno te isto. Progutao sam i ja dva ekstazija za svaki slučaj. Hey. Kažu

mladina vesela, vesela je moj kurec nego pije ekstazi. Jedno te isto, te jedno te, ajmo ruke gore, šank vi oni, daj. Ajmo Podgorice, stvarno nije u redu, jebote. U koji grad god dođem, opšta histerija, a vi ništa, ajmo. Jedno te isto. Jedno te isto. Jedno te isto.

Minuit. Sva ki regrut. Ako hoće da uđe u Evropu, mora da depilira dlake za prsa, da ne bi prošao kao Chuck Norris u filmu U zmajevom gnjezdu, kad mu Bruce Lee ručno depilira dlake s prsa. Zato molim vas sutra svi, ljubavni linoleum. Jedno te isto, te jedno te isto. Bio sam ja u Brisel, niđe ni jedne dlake nema. Jedno te isto, te jedno te isto, te jedno. Tamo su pudlice zabranjene zakonom. Jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto. Dolaze li vama ođevi G, G, G, G? Vidim ima plakat, jedan ne skida se. Neki dan sam bio u Surdulicu, isto nje, nemoj da se lažemo. Dečko se ne vadi odavde, jedino ima prolaz na Balkanu, konenti se. Kao šta? Šta radi on, a? Koga on zajebava? Šta? Drke, drke, ajde, opa, opa. Evo viš, kad trut može, pa može i on, onda je može. O, o, o. O, o. Jedino što sam gledao na njihovim nastupima, ima ti mačkica, pa se ohrabre, iziđe na binu, pleše. Nemam ništa protiv majke mi, ako iziđe neka malo da nam pokaže šta je naučila protiv ekskluzivama. Poštovani posjetioci, hvala svima koji su platili kartu, hvala svima koji su ušli džabe, hvala sponsorima ove manifestacije. Ja mislim da je moj nastup ovdje državni projekt, da država stoji iza toga. Aplauz. Priča se po kuloarima da je u pitanju Ministarstvo zdravlja, da je u kompletu platilo ovaj koncert, jer su analizom omladine utvrdili da je Rambo Amadeusov koncert blagotvorno utiče na razvoj mozga kod mladih ljudi. Ajde, trute ti gore na onaj pravi bubanj, molim te, nemoj mnogo tu da mi se fundulišeš. Idi, radi malo, jevo, devo. A sada...

Proglas Komunističke partije Jugoslavije. Prije ovog koncerta idem ja iz hotela. Kad iza žbunja, tri skojevca, skočiše ispred mene i kažu: Rambo, molim, dući vamo da ti nešto kažemo. Ti, Rambo, znaš da se pojavio novi elemenat u svjetskoj politici, da mi imamo našeg novog predstavnika. To je prvi put u istoriji Amerike na čelu njenom čovjek iz radničke klase, još ustoji afroameričkog porijekla. Molim te, daj, uzmi ovaj proglas, pročitaj, ceduljicu progutaj i saopšti mu: dragi druže Obama, pažljivo gledamo tvoje političke nastupe i sa zadovoljstvom u očima shvatamo da si ti jedan od nas, jer u tvojim metodama prepoznajemo drevne komunističke metode podržavljenja privatnih preduzeća. Da nema više razlike između sela i grada. Da nema razlike između umnog i fizičkog rada.

se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde, dvije, jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci vidjeli, šta bi pomislili ovdje jevo. Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

Kompujter! A pa kaže moj Rambo dobri, meni muž radi po cijeli dan, meni je dosadno. Nego ako možda malo pripomoć,

sebi stranac i ostala sranja. A ja neću da budem intelektual, želim oko kurcalan. Hoću da opalim bez kuzmijan, Rambo Amadeus je ljubavni znalac.

Gol!

pameti taj komanduje, ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje, ko ima i

velika je tuga prebolema. Ima rime, ali smisla nema. Ima rime,

0: pravi hipi šizik, metafizik. Hip šizik, metafizik, hip šizik, metafizik, hip šizik, metafizik.
1: Hipi šizik, metafizik, iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik, sa lakoćom reže.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

0: da se ja da pa prestonicu zovem, al ovde Požega sa druge strane koje. Reći ću im sve što mi je na duši, kad na telefonu Antonije Pušić, zdravo zdravo care,
1: Jesse Kancelar.
0: Šta ima moj Rambo, kako ti je tamo?
1: Ode sve po starom, teško sa pokarom, nego reci ti meni, kakvi su problemi, šta vam tamo fali, koja je muka, Kancelaru stari, stari, stari.
0: Svetski mega care, omladina se kvari, po muzijama Deuse, problem nije mali, mladi su pasivni, ništa ih ne zanima, hodaju ko zombi, poluprazni.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam.

Remember Vibgeor.

Hat

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove.

primanja veću ako je u stanju. Biologija, neurofiziologija, moral, demagogija, pedagogija. Velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Odiseju šaltuj, važna je navigacija, i na Scilu i na Haribdu uče gravitacija. Bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm Kiklopa.

0: batiendo energía.
1: Esto es la
0: Thunderlucket, Thunderlucket, en Caldena, Thunderlucket. Thunderlucket, Thunderlucket, en Caldena, Thunderlucket. Mogo bi da nastavim da pjevam šta se dalje zbiva, kad starost krene dušu da steže, al nisam gete, treba ipak neko da kupuje kasete. Thunderlucket, Thunderlucket, en Caldena, Thunderlucket. Thunderlucket, Thunderlucket, Thunderlucket, Thunderlucket, Thunderlucket, Thunderlucket, Thunderlucket, Thunderlucket, Thunderlucket, Thunderlucket,

od kad je prijatelj otišao u pizdu materinu. Ova pjesma je dobila mnogo veseliji karakteru.

bandera na imię, każdy głosił męsko.

dai, una bouche, le batti break.

prochaine là en

kruzer, grdosija, silesija, 200.000 bruto registarskih tona. U meni se baškari 6.000 putnika. Moćne mašine tjeraju me naprijed, nazad, lijevo, desno, 8 propelera, ej, propeleri moje gigantske lopate, od njih se plaše jajkule psihopate, oko sebe tjeraju sve što im se na putu nađe, krstari moćno od luke do luke, kad pored obale prolazim šepurim se, jer prkosim najveće moru i talasima, i kitovi su za mene sitna riba, a kamoli vi, rakovi, školjke i ostala.

što se ne bojim ni Posejdona, jer ne može mi ništa za to iš. Miči mi se s puta. Ja sam moć i radim za moćne ljude. Donosim im profit, turizam cvjeta. Gdje iskrcam putnike, oni jedu, piju, kupuju suvenire. Dobri su potrošači, čak i kad vozi škrte penzionere. I oni kad šetaju kroz grad, moraju da plate ulaz na tvrđavu. I WC kad bi sporad sebe, a u starih ljudi je slabija bešika. Pa ti računaj, množi puta jednako. Gradić vaš mali od tih prihoda može sve da vas stavi u akvarijume i prodaje turistima.

obična nula. Ko što su proizveli mene moćni brod, tako će stvoriti tebi blizak rod. Otpora na kaljužu, naftu i hemiju.

se događa. Čovjeka je počela sudba klita da pogađa, da shvata da bez prirode ne može opstati, jer priroda ga je stvorila i priroda je u stanju da ga uništi. Stavio je prst na čelo, preispitao je svoje telo,

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm, znači fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

čuvaš. Samo za sebe, mokre su mi ruke, pomozite. Run it up. Vrati se, ovce tvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, czobane, akademicze, doktore, psychiatre, terapeuty.

spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

dobri večeras. Ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu. Vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde, dvije, jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja. Ti šokiram.

i cori. Don't happy. Don't happy. Be worried.

počujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

Ja znam se da samo žuljave su moje ruke, još što ste koristite koja znam. Ja znam se da samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

Hvala, doviđenja.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

smrljena jetri, moča od pečenja, ostalo ih četiri, četiri depresivca, veseli su svi, hors je skuplji od hašiša, ostalo ih tri.

Nozzi. Popo Nozzi. Pijan selom. Htjedoh proći.

0: jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispriča u kapira, dotično još nije skinuo njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašu iznenađujuće brzu. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za evanciju. Sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Ali dovoži se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroku. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar iščekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli to je Maroko. Zagne se, poljubi zemlju i kaže:

insana.

0: Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću da, a tvoje privatizo.
1: Rambo Amadeus sa svojim bendom i uvaženim gostima. Koncert u dvorani Doma sindikata. Petak, 11. decembra u 20 časova. Promocija novog albuma Vrh dna.
2: Bel

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

bih posjekao sve šume i zaugrao.

Gol!

I will play if you pay. Lako je bilo tebi, Bobe Marliju, još lakše tebi, Peteru Tošu. Našišate se te vaše marijahane i spavate u kanal, molim vas, gore. Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug.

rastakulira da ne može biti kulje. Kao lešo brancinu maslino ulje. Rastama na kafu prži.

0: ima drugi, ima lastoviće, pa ima guruće, pa ima čače, pa ima ima i domaći vas, pa će šajće, petoće, kokoće, osma pok, dosta, dosta, dosta, zar ne primetuvaš da ga site ptici, kaj tebe završuva na čet? Pa to mene, kaži pa, jedna ptica koja ne završuva na čet, znam koja, vrap. Pa dobro, da nam se kajna je ta ptica vrat. Pa do tada, da kaj, ma ne postoji takva ptica vrat, ne postoji. Ako baš neko je ptica vrat, koga znaje me nekak neka, slušno, to je vrapće. Ptica vrapće, malo. Vrapće, a kao ti kaj, ti kažete da tako mu. Ti bude kaj, ne, čist, dobar den, čičko, vrapće.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki poraz protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in. Fade in.

Nazi. Popo noci. Pijan selom, htjedoh proći.

Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo

2, 1, 2.

Ein

You might be my cool anyway.

So my,

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman rastok kristalne boje glasa. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban Bandranajke.

0: klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.
1: Rakija,

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako, svakom onom

kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naručit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bruskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

0: željnom mnijenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, Udret Loci, čuva se.

Aj, studen lad na vodo. Aj, veoma studen lad.

bili htjela, po sestrime svoje.

Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, Bog de evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga miga miga, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što. Da potražimo na ovaj potraživač www. Ima li će kakav usiđelica da izaziva kom? Dolazim ja na sajt, Bog te molo. Kad jedna žena, majke mi, nije loša, uopšte je obukla se u neku kožu. Ali fino to izgleda, nije to

slušaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, biga, biga, biga, biga. Da nije kakvi provokator, mog del! Siga, biga, biga, biga, biga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, biga, biga, biga, biga, biga, biga. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

Odem ja sutra u robnu kuću. Reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim, totalno.

se siamo normal. Aie. Aie.

ste pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu. Al ako se

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo Amadeus, to valove brojni skučinu. Podignimo skromno u iščela, dok vihor hujni stoke na prstima.

0: sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobro večer. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Thank you.

Džemo voli džem, Džemo, Džemo voli džem, Džemo, Džemo voli džem, Džemo, Džemo voli džem, Džemo, Džemo voli džem, Džemo, Džemo voli džem, Emo, Džemo voli džem, Džemo, Džemo voli džem. Can't touch this. Ovo je hit o zastavnik Džemu, njegovom fiziološkom problemu. Njegovoj jedinici znao je svako da mu organizam zahtjeva slatko. Uveče kad vojska i oficiri odrave zastavu i odu da spavaju, njega želudac probavni trakti crijeva počnu da uznemiravaju.

džemu, boli džem. Can't touch this, zastavnik džemu, da je žura, ali se brine, što ne može da zastaje od ljute kiseline. Treća mi zastavnik džemu zadužio, rezervne ključeve od kantine. Ušenja se grene, gospoda sprema, 2010 tegli

0: 是。
1: Sen lično krila naše armije Zastavnik džemu se pusti

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Applaus.

betoniro trau. Pofarbo tamno brown, svaku vodu plau.

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim vas sve.

koliko je 1% kamate na godišnjem nivou? Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako misliš da je to samo 12%, nemoj da se zadužuješ. E, daj meni neki pjevač to imao da objasni kad sam ja počinio. 2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

je 6. Jeli, koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Jeli, omladino, ozbiljno vas pita, koliko je 2 i 2?

kandiduješ? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gledam na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, brate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson. Higgsov boson.

Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da probijemo opnu,

da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara. Ili bogat.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

Promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik ulice.

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjarije pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: On po svetu tera hera, šiljokljunik,
1: bez pera,
0: ne voli je svako i vičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmihoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

Is so close.

0: 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći, trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Aplauz, idemo dalje, boli me kurac. Ne morate, jevi, nije vam ovo poziv za rezervu, ovo je koncert, jevi. Oće, oće. O majko, majko, abortiraj moga brata, jer za dvoje nema mjesta pokraj poker aparata. Šta će meni kuća s garažom i spratom, kad ja volim jednog sa web aparatom, na groblju se

0: a na njemu Gavrilović salama. Aplauz.
1: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
2: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio pesma,
3: dobro večer,
2: evo, ali nervozno.
1: A drugi prijatelj.
2: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
1: Rambo Amadeus,
2: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, bespotrešno znam.
1: Rekao
2: mu je, mislim
1: da sam star da bih ti mogao pomoći.
2: A ove stvari možete da emitujete.
1: Ali mogu ti dati jedan savjet.
2: Može, to pička, kurac,
1: prijatelju, prijatelju.
2: Kurac i pička jebanje i to je bre.
1: Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju. Vršu pizdu materinu.

prochaine, on dort sa vie, on le sait.

регоче трилладно, боле стара баба, него дева млада. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lade.

Vojna mi za 20 eura radi u kombinat, da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe pod teretom kičma stenje, on lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže, preko dana njega ruče da me steže.

Bell,

zavičaju mnogi se moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Sjedit ćemo zajednički

气，不不怒气，变色龙，跌倒不落气。

Kako ste novi sade? E da znate da vam zavidim, tu ležite, kulirate, fino vam je. Ali dobro, nije ni nama slabo. Evo, sad ćemo da vam sviramo još tih naših pjesama, ima i mnogo. Nema potrebe da dobacujete, znam ja tačno svoj repertoar.

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno Rave DJ Party.
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer.

0: daj mi ga u monitor malo, molim te. Semble.
1: DJ.

plakat. Isto nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst. Everybody move your body now. Everybody move your body now. Ureko što ste originalni, pa to je moj čede radio. Oće u

Mihajlo Krstić, Ivan Aleksijević, Goran Ljuboja Trut,

with this the Balkan boy. He has a Balkan boy. Yes, but it is no.

šupunu. Tona brašna šećera, kanister benzina. Al nikad nećeš imati ni žezlo ni krunu. Nikad nećeš biti prva violina. Ako već moraš da živi.

Kobasica. Nadimaka. Kobasica. Nadimaka.

me dit last night. Yes, I'm Belkenberg. Even the gamer.

czeka tylko porcja.

krčmarice, daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom, veza prekide, moram odmah da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav me krije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče.

Šta da radim zbog te žene, moj provajdere, hoće novo soko ćelo kvalitet, a ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije, o ne no ne no ne no ne no ne no ne no. Nano, dosta mi je ove nanotehnologije. Yeah.

jednom prilikom ja odlučim da se okupam i napunim ja kadu vrućom vodom. Uključi majko bojle po skupljoj tarifi da se plaknem svojoj dragoj, čistijeg muda ja ne žalim struje. Ja sam legao u kadu i od tople vode olabavio mi se gusni mišić i pustio sam dva, tri goluba. I onda kad se pojavila izmaglica na vodi, ja sam zvao Nano, Nano, vidi ga, smoke on the water.

a bolí na nebo. Ostala je samo fukara i raja i mi s njima, Bog na sebu. Obišao sam istok, januar, nedelju, srijedu, avgust, selo i jug. Sudba leta jednaka je bio gospodin ili druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Znam do tančina kako funkcioniše pluga. Sudba leta jednaka je bio gospodin ili druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle iz doha.

cinema. Бог на себе. И мы снимаем. Бог на себе.

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol. Holesterol.

Je li omladino? Ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam Miko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski posebno? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Holesterol.

equipo. Ugu mene ili ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, ugu mene, rukavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Dusty Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad mi zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boli?

Normalno.

Ani kakoreci, ali nisam

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta?

jednu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.
1: Orem je Marka Krajevića.
2: Zinopir Krajeviću Marko, sestericom je razimom majkom, a kadu se ne polivina, majka Marku sta epizadi.
3: Ormo je Sinko Krajeviću Marko, a ste mi se Sinko Ketor Varna, jer zlo dobro da mi je imi kej, a staro se do se ilona i ti. Sve piraki krveve hajene, već ti uzmirelo i valove, par ti oj brda i daline, ti si sinko heme tu bijele tu, te tira mi i mene i sebe.
2: Tor je Marko poslušao majku, a mu zimarolo i valove, el me ore brda i daline, vet konore zareve drumeve, o tu ti du tur zijem i kari, a mi na zefri to vere blaga, paga vore krel je viko Marko.
4: More Marko mi o i drumove,
5: more turzi mega storemia,
4: more Marko mi o i drumove,
5: more turzi mega storemia,
2: a kata se Marku do se dilo, DG Marco Rello Ivalove, Tam Pavi Turkiana I Kare, Pakuzima Vita Vera Vlaga, Admeze Iha Svoyo Stero Imaisi.
5: Ta Sam Tebe Danas Ezora O.
6: Nema više naše, nema više vaše, ima samo troje, ima samo troje moje.

sistem privatizo. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Privatizova kosmos sa svetarnom i antimaterijom. Privatizova, privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plaću.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, siuple duplu porciju, siuple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skadarliju, bašaršiju, skadarsko jezero, demir kapiju.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to stanirao.
0: A vidi nas

move.

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjar je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: On po svetu tera kjera, čiljokljuni, nevolji je svakoj vičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju se
1: izmihoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

Pepsi Cardell.

If you want to become character, you got to say

Jedva sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Abudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovog u Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi kurac toliki Labud? Završila sam online Blowjob Akademiju u Berlin. Dobila sam ocjenu Sehr gut.

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

za već rekao. Cio Mateo. Jednom. Dopalo mi se ono kad vi pjevate. Može ovaj narod nas...

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

kad smo bili mali, pioniri, roditelji su nas naši. Roditelji su nas naši, svakodnevno učili.

Digital Mandrak, Solomon Mudri, na stikove moje lupa recenziju, sudeć po onom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da fataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

0: a drug rango nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

stolju, ređao žetone. Krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno. Ne dekoncentriši, no bacaj prokleto zrno.

0: zajmova, kredita i raznih satelita, permanentno blate ugled druga Tita.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
0: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: Zani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

Milan Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Čas Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan? Tom...

Bagage. Exhibicije.

otpadi, bijela tehnika, direktno švercion, najzadu jediniše proletne olim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da beri.

i dve sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara. Kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama, pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

imam fantastične glasovne mogućnosti, ovan raspon kristalne boje glasa, Monserrat, Šaban, Bandrana i Ke. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ovan raspon kristalne boje glasa, Monserrat,

0: gospođo, došlo je do rotacione anomalije.
1: Ja imam rešenje.

samo bubanj. Dakle, kad smo već kod lože i partera, ja bih se zahvalio svima koji su

Pa da vam kažem, kod nas je kada čobani poteraju goveda u pašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanje. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

I kod banđija ostalo ih osam, osam depresivaca. Ko u dlani gledam u krivini hladnjača, ostalo ih osam.

da bi bolju mačku upoznao. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela ja izbjegavam, jer građanin sam postao, a u duši ostao.

Ej, Rambo, Rambo, aj dođi kod nas na šurku. Znaš, bit će vlasnik onoga i vlasnik ovoga. I znaš onaj upravnik onoga i direktor onoga. I zvaćemo neke drugarice, znaš, Rambolanke. Biće svega. Idemo, radimo, apartmane gradimo.

Da bi vam lakše saopštio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj po vas dan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima i živaca i pameti, taj komanduje. A ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ko ima i snage i pameti i živaca,

0: to je pravi hippie šizik metafizik. Hippie šizik metafizik. Hippie šizik metafizik. Hippie šizik metafizik.
1: Hippie šizik metafizik. Iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik. Salak.

u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere izgleda se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sad se radi? Kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke, pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, pa i ja volim kao običan smrtnik.

ali holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzilo, a se guram s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki mlađani pico pevac, uz skupe cipele ispeglani mantil. Po zidovima proizvođači ljekova, kaže gospodine, zaboravite na stres, život, biznis, lovu, žene, kocku, piće, meso i poso. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih i nepotrebnih tableta. Reko dečko, ja sam lav, nisam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion. Stari doktor, pred penzijom, imao je ordinaciju sa pogledom na park, sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja. Reko, doktore, izvinite, nisam vas čuo najbolje. Šta ste ono rekli? Kako nisi pička ti rekla? Pa za njih sam i ja. Nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola.

E sad, ova pjesma je interaktivna, normalno. Tu mi treba pomoć publike, pošto ima neki komplikovani prateći vokala, ne mogu ja stići sve zajedno. Dakle, ide ovako. Probat ću. Znači, ja kažem, holesterol, u gumene rukavice i rock'n'roll sa dvije drugarice. Holesterol, u gumene rukavice, jel jasno otprilike, jel? Znači, ja pijam holesterol i rock'n'roll, vi u gumene rukavice, a vi vamo i dvije drugarice. Znači, ovaj red popula ovako, hopa, idemo. Vidimo gore balkon isto ovako, lože, vi ne morate da pjevate, vi ste svoje platili da. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol.

0: se.
1: Ne, gledao sam na televiziju kad pjevaju to, otežu ga maksimalno.
0: Čiii.

Znaj da znam da misliš. Jebo te bo. Gdje bi ja završio da znam lijepo pjevat, a? Na Euroviziju sigurno, ja. Znaj da znam da misliš da sam demode.

fabrike automobila Pribo. Ajde da vježbam ovo. Kad ja zaustavim, znači treći put, treba reći fabrike automobila Pribo. Nije strašno. Znači, fabrike automobila Pribo. Molim vas. Ja sam fab mašina. Ja sam fab mašina. Ima vremena još jednom. Ja sam fab mašina.

dragi posjetioci. Imam veliku čast i zadovoljstvo da vam ispričam nekoliko anegdota vezanih za ovaj koncert. Prva anegdota je da sam ja na Facebook, zamislite, nigdje nije bilo u novinama, samo sam objavio na Facebook, na našim gostima koji su večeras sa nama ovdje na koncertu, štićenicima Doma za nezbrinutu djecu, treba zimske garderobe,

A sada pazite ovo. Malo mi je i to bilo, nego sam napravio aukciju za VIP Gold specijal.

0: vas aplauz za Bojana. Evo, Bojane, kao što sam ti obećao, bina je tvoja, ja ti predlažem da pustiš da te publika vodi.
1: Hvala vam, Bo. Hvala vam puno svima. Ja sam prvi put s ove strane, tako da molim vas jedan spontani aplauz podrške još jedan put. Hvala.
2: Nema problema.
1: Kao što rekao, ja sam prvi put s ove strane bine, ali sam često puta bio ovde u publici, tako da znam da uvek kada pevač otpeva o, publika dobro reaguje, tako da molim vas čekaj, nije dobro, ne čujem ložu desno gore, molim vas, loža desno gore, samo njih da čujemo sad svi zajedno. O.

hvala. To je bilo sve. Ovo je sada kraj.

A ja znam se, ak samo žuljave se moje ruke u žosti. Ja sam tamo, Beograđani, dragi sugrađani, evo ja sam poslije 30 godina pelcer se primio. Duže sam proveo u Beogradu nego u Herceg-Novom, pa se sad brinem ko za svoje majke. Hvala vam što ste došli, što ste napunili ovu salu. Ja nisam očekivao, majke mi. Mislio sam morat

prekasno za kraj. Ja bih zamolio klince, ako hoće da dođu svi na

Te jedno te isto. Te jedno te isto.

Mirnov za publiku u domu sindikata molim trubački pozdrav.